0: Bingo!
1: Som en liste om bingo, tre rader på tallet 67. 21 står over. Vi skal kontrollere nummer 67.